wanam na dom so na homo bro so e de dai acheye tetchre mata bodwem moja ti e mo afro sane e ya na dom de homo bro e no dinner ya daso ti ase e enye ye shikabi yahoo fa bi ye nim dia bi oh

0: ɛne sɛne wa ye so ampa because we say said wa ye yi wo secret ne den na sɛ nyame nyame no secret
1: pepe
0: nyankopɔ ada roma
1: ɔno ana hu mɔ bro ɛnyɛ biribi yetumi ye ɛnyɛ biribi yetumi ye
0: ɛnyɛ ya ho ɔden
1: ɛnyɛ ya ho ɔden ye nyansa
0: ɛnyɛ din bi ɛdin
1: bi ye din gye ɛnyɛ ye biribi yetumi ye
0: onipa bi ɛnim wo mɔ
1: dabi awurade adom awurade adom urade adom
0: this one fana nyo ne menyina
1: ene na wala o
0: wala me ne piece Esther ene bon komo me huni bia ne mani anje ne nkomo ede ene meka se en tema indu an o sori no na chese nkonkon ahyedan ni mu ema
1: praise god
0: praise god praise god
1: praise god
0: yeah you mean shedan shea o
1: no cre
0: ye bia me shea ba ko ye bia
1: wa se enye kra
0: dem se wo mpie pie aha wo pie me de bia wo bo nyu akopɛ ba bia tena ane intimate intention wo me shea na chese
1: that's right
0: eye emergency
1: that's right
0: e kwa so wo ko
1: yesu nti bibia hyehye ye kama
0: ita mi adom
1: na mi announce we
0: ma me ho ye me ne namu a
1: ye betimi hu because ho ye fe pa you're so beautiful
0: but I say thank you mommy yeah. also 71 yeah. manager hey ne ho fe pa hey me ti pc esta nye ne o
1: what say
0: ena de otia no otia na so se nya mi adom no de otia otio
1: that's right
0: it has
1: that's
0: been right. God since day one
1: sa Felicia Yesu onyini o young man Jesus de otia no otie anti yedi na chi no sa na ye nso ye beye aha anti ene ye ka se sa grace no odomo no e ba oso a ai wonyini kura ye hunsi wonyini
0: obi a wonnim Yesu no beton Yesu ama ne sen
1: eh meka che ne sen ye wa boka papa
0: e didn't know boka
1: because Yesu mu na ne papa ewo ne mu na ne ma pa ewo achade pa achade ye pe efri ne nchen na eba hwe wo de wo hoto no so a eh wo da na wa da wo da se homodwe na ne nsa da wo so
0: na obi a wo sum Yesu pa so sa ne ma we nyina wo experience ye na wo be ka de na
1: che pa sum ni ye sum awurade ye enye de bi ye kwa so le se ko se de duho a na ma so ma fa bible na me ko e che se me sum awurade o akoma ni mu no bubu akoma ni me awurade dawurade wo nyankopon hwe se wo do bible se wona wo dawurade no omo na de nyina de bua won
0: ewie wo mu ye
1: na ewie won ye nya se wo se ma fa yesu dabi nya no akeke wa fa yesu unnim no do you know him do you really know him do you love him nti huno no na dono na se wo ye niamawe mu nyina medofo me na me ka kire wo david se ma nyini ma bokokora mi hunu otene ni nia ode ne ho ato awurade so a ono plus nasefo
0: almost just that
1: sade e bi nsida nti se wo sum awurade na niema nkoyia koso ne twa awurade se wo sum hu se we num nyina wa ye na se sere niema nkoyia dia medofo koso na twen onim nia wo ye
0: nti ene obi a wa twen a sebe wan hunu so na ode fras at as fast as
1: so wo hunu so
0: e den a
1: aye den a wo sume urade moka da sadie tie bia obeye oyie sadie tie bia me de min hunu bi de enye sa bia wo ye kristo ni e chese wo se wo ye kristo ni nti wa ye yie tam da bi aho kire wo ho yes aho kire wo ho o hwa bible mu a enipa num bi wo ho kire won ebi ho kire won yesa wo di kristo e chi a e wo se wo ye odefo da bi na mmom wa koma na wa dwina wo de suma wurade no ohwe makom nkuuda ohwe makom unu se ni padu ho no ma se wade ma oyeyi a ebi ye ne ya akura wo bewu nti a nyame sa onim ni a wo ye bible se ne pemu no ye na de nyina de awurade ye bia eye na kwan tene ebi ye ne se wo ma wo ka na wo hwe no a wo ba kwatwi akuru nti o betwe ans ko pem se
0: wo be ready wo ye ready as son of the amount
1: hwe nyame wo ye nyansafo se wonim ni awo ye
0: nti onim ye nyina
1: onim ye nyina da wo ye mogya to da wo na ye mu no a yeremi as na wura sai so na wura din nim wo he abra wo do o ma me no ba pa shi aye na o conceive wo na nkasa no na wura din nim wo onim wo din nti wonim wo onim wa din nyina wo ye hunta hunu nyankopon wa me dafo bi bin to me hinta no oni made nyina
0: oni bibia na yetri mu asem
1: oni mu akoma mu nsem nyina da nse na no David bompa ye bi wose urade boni ahinta o me minnim nse ye boni bi wo ha wo ye nipa ahinta wa ankasa ankasa kura wo kura wonnim ba nyame nim yes wo kwada no anajo se ah sister we pa e kira de chipa me bompa ye se mane so de kura fini keteso wo ka wo tim na wo kwada ye o bi ante but nyame nim awurade de wote nti boni bi wo ha ahinta e wo yemu 5.1 yenim boni bi wo ha wo fa de se wo wadi ese nya bibia yes
0: nso na e bibi
1: nti nyame nim ade nyina
0: ye koda ne yo kakrambre se me ka kire mo ye nya hye nkomo na si o we ye intro on se disi a wosia gu se me ka kire mo tete no tete no ye koda me ho a wosia ti we ka crave me ba sisi a